прийшла сьогодні до крамниці по-швиденькому, в стареньких джинсах, ненафарбована. І знаєте, кого я зустріла? Всіх!

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: тебе.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Блюз погода.
2: It's gonna be a good night.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть тому.
2: Разом з Blitz FM.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліц.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. А за його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2500 повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту «Fast Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fast Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
1: Бліц Ньюс.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода.

помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: 5 раз з музею було викрадено чорний квадрат Малевича, і 5 разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.
1: Блицфан. Спочатку.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода!

0: Кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля 5 військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСН продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо 5 військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради, відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
1: Бліц Ньюс.

0: Маленька Маруся, тату, я хочу велику Барбі.
1: Доню, я теж хочу. Мама не дозволяє.

0: Дихай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Blitz Fun.
1: Любий, подивись, який чудовий день.
2: Ну і що?
1: Ну, ти ж сам казав, підеш від мене в один чудовий день.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, завдяки якій наше місто отримало свого першого літописця. Про священника, історика, педагога і археолога Петра Гавриловича Лебединцева. 21 грудня 1819 року народився Петро Гаврилович Лебединцев. Український історик, археолог, педагог, журналіст і видатний церковний діяч 19 століття. Він походив із родини священника. Навчався у Богославському духовному училищі, Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив у 1843 році з найвищим розрядом. Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастерську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білоцерківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві, процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив заупокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження й сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Саркома на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. А за його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2500 повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради, відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

прийшла сьогодні до крамниці по-швиденькому в стареньких джинсах, ненафарбована. І знаєте, кого я зустріла?

0: тебе.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM. Driving in silence. Please don't ask me what I think, 'cause it's hard for me to lie to you. I'm trying to stay quiet.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: пам'ятати. Пудра ексфоліат – це сухий порошкоподібний засіб для відлущення і очищення шкіри. Під час контакту з водою пудра злегка піниться і м'яко полірує поверхню шкіри, звільняючи її від мертвих клітин.
1: Beauty Box на Blitz FM.
2: На зу

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати ти про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
1: Разом з Blitz FM.

0: прем'єра.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
1: Погода!

0: життя лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
0: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
4: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
3: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
4: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
3: Кіно на дивані.
4: До завтра, до нового фільму!

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Блиц FM.
2: Блиц News.
3: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля 5 військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСНС продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо 5 військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради, відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Оборівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

5 раз з музею було викрадено чорний квадрат Малевича, і 5 разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: «Food Court».
2: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz.fm.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
6: Що таке токсичні батьки?
7: Я почну з того, що таке токсичні стосунки. Токсичні стосунки – це такі стосунки, в яких людина не має свободи говорити те, що вона думає, де порушуються особисті межі, де роздаються непрохані поради, де люди втручаються в особистий простір один одного, розказуючи, як вважають, що потрібно жити. В токсичних стосунках зазвичай не вистачає почуття свободи, немає відчуття близькості. Токсичні стосунки відрізняються якимось сильним почуттям провини і сильним відчуттям, що щось комусь повинен. Тому токсичні батьки – це такі батьки, які насправді не цікавляться своєю дитиною, які не цікавляться справді якимись інтересами, тим, що відбувається, а лише приходять в особистий простір дитини для того, щоб її чогось навчити. Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Маленька Маруся, тату, я хочу велику Барбі.
2: Доню, я теж хочу. Мама не дозволяє.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Плюс погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 067-280-4030.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
2: Сьогодні я розповім вам про людину, завдяки якій наше місто отримало свого першого літописця. Про священника, історика, педагога і археолога Петра Гавриловича Лебединцева. 21 грудня 1819 року народився Петро Гаврилович Лебединцев. Український історик, археолог, педагог, журналіст і видатний церковний діяч 19 століття. Він походив із родини священника. Навчався у Богославському духовному училищі, Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив у 1843 році з найвищим розрядом. Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастерську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білоцерківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві, процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив заупокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження й сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: night. It took me back to 89 when I almost went to heaven.
1: В Україні полудень. Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. А за його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2,5 тисячі повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту «Fastive Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fastive Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25 листя 2019 року, 7.24.14.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Rumble, it's fun!
1: Любий, подивись, який чудовий день.
2: Ну і що?
1: Ну, ти ж сам казав, підеш від мене в один чудовий день.
0: Rumble, it's fun!

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус на більш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату покетбук. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ся і співай. Тринадцята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Робочий день позаду. Час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Це фудкорт, і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: історія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

чи панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля 5 військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСНС продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо 5 військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту «Fastive Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fastive Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, друзі, 14.06 на домашній хвилі. Ми офіційно, голосно і такі, знаєте, на повні легені відкриваємо перше ефірне Good Evening Show у цьому новому місяці. З вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі. Друзі, на календарі сьогодні вже понеділок, 3 серпня і третій, фінальний місяць літа офіційно вступає у свої права. Погода, до речі, за вікном сьогодні влаштувала нам справжнє випробування, друзі. Спека стоїть просто неймовірна, термометри зашкалюють, а асфальт у місті буквально, ну, плавиться під ногами. Але, друзі, ми не панікуємо, вмикаємо кондиціонер в авто на повну потужність, в офісах так само, ховаємося в затінок, тримаємо під рукою холодну водичку, ну і робимо звук у приймачах голосніше. Ну, я пропоную почати цей робочий тиждень максимально освіжаючи, легко, вайбово і без жодного навантаження. Будемо такі, знаєте, ловити літній дзен, друзі, і чисту насолоду, і я вже підготувала для цього такої, для нашої великої родини, друзі, розкішний маршрут. Невже о 14.30 будемо тікати від міської спеки прямо до кришталевих фонтанів і розкішних ставків. Друзі, сьогодні вирушимо у віртуальний тур до дивовижного і казкового села Ковалівка у нас на Київщині. Я вам розкажу про білосніжних лебедів, швейцарську площу, про холоду річки Кам'янка і про те, чому туди варто рвонути на вечірню прогулянку саме сьогодні, друзі. Ну, а прямо зараз вмикає такий, знаєте, перший класний драйвовий і дуже атмосферний літній хіт від Шугара, який називається, друзі, «Зона комфорту». Сподіваюся, Ковалівка, власне, ввечері стане для вас цією зоною.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: А чому у вас діти сиві?
2: Я їм замість сказок на ніч правду розповідаю.

Ну що ж, друзі, у вас в приймачах грає така запальна, крута музика. Ну, а знаєте, от за вікном все ж тримається неймовірна рекордна африканська спека. Ну і хіти в цьому дуже допомагають, друзі, хоча б підняти собі настрій і стан всередині. Ну, але наш серпневий понеділок, власне, вимагає термінового і максимального освіжаючого порятунку не єдиними хітами. Тому, друзі, в Good Evening Show пропоную закинути в багажник купальники, сонцезахисний крем, ну і прямо сьогодні після роботи рвонути на авто туди, де панує прохолода, вода та абсолютно така європейська краса. Ми, друзі, вирушаємо до знаменитої Ковалівки, що на Київщині. Ну і це місце вже багато років має статус такого ковтка Європи, друзі, під боком Білої церкви. Трохи історії для розуміння масштабу, то село заснували ще у 1501 році козаки. Ну і за легендою назвали його на честь коваля Міни Назаренка, який збудував кузню біля річки Кам'янка. Проте справжній такий сучасний розквіт тут почався наприкінці 1990-х років завдяки родині Засух. Вони повністю перетворили звичайне село на вишукану таку, друзі, зразково-показовий оазис з ідеальними дорогами, вишуканою дерев'яною церквою Різдва Пресвятої Богородиці, ще там квітучими альпійськими гірками, друзі, розкішними ставками, де, до речі, плавають чорні лебеді. Ну і коли ви заїжджаєте сюди, то от дійсно серце затихає і в голові лунає, що яка ж крута та сучасна наша Україна, друзі. Ну а тепер ловіть фішки, власне, такий чек-лист, як же круто відпочити і освіжитися в Ковалівці прямо зараз. Ну, друзі, по-перше, тут є такий сучасний пляж із безкоштовними лижаками. Народ, це просто розрив і топовий порятунок від нинішньої спеки. Прямо біля прохолодної річки Кам'янка облаштували таку шикарну зону відпочинку. Тут на вас чекає чистий пісочок, доглянута територія. Ну, а головна фішка – це абсолютно безкоштовні, комфортні лежаки для всіх гостей. До речі, поруч працюють класні літні локації, фудкорти, друзі, де можна купити там крижані коктейлі, морозиво, ну або перекусити просто на свіжому повітрі біля води. Тому беріть собі на замітку це місце. До речі, тут ще є, панує неймовірно квіткова естетика. Абсолютно всі будівлі в центрі села, від ошатних будиночків, друзі, потопають в таких розкішних різнокольорових петуніях і сурфініях. Ну на центральній такій швейцарській площі, як її називають, обов'язково знайдіть унікальний квітковий годинник, який вмонтований прямо в газон, друзі. І він, що найцікавіше, показує абсолютно точний час. Ну, але, друзі, справжній інстаграмний магніт для всіх закоханих пар та поціновувачів гарних фото – це така довга, неймовірно красива алея, прикрашена десятками кованих яскравих сердець, які обвиті різними квітами, друзі. Але тримайте важливе таке дорожнє нагадування, що ця локація відкрита і працює для відвідувачів суворо до 20.00. Тому, якщо плануєте романтичну прогулянку і круту фотосесію, розраховуйте час заздалегідь, щоб встигнути до закриття локації. Тому, друзі, Ковалівка – це просто ідеальний варіант, щоб обнулити мізки ввечері після важкого понеділка, поплавати в річці, поніжитися на лежачку, чому б і ні. Ну і найголовніше – відчути вечірню прохолоду. Тому завантажуйте маршрут у свої навігатори, а прямо зараз я дарую вам мегаосвіжаючий літній хіт для настрою за кермом. Ну а рівно о 15-й пам'ятайте, що ми вриваємося у великий марафон новин нашого краю, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, з нами завжди, так знаєте, свіженько і оперативненько.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволення.

0: це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Чоловіки в своїх снах бачать 70% чоловіків, а жінкам сняться порівну чоловіки та жінки.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, настав час, коли ми тримаємо руку на пульсі життя нашого краю. 15.03 на годиночку, друзі, 3 серпня триває, і він офіційно, так знаєте, увірвався в наше життя разом із шаленою спекою. Ну, а я все одно маю для вас такі оперативні новини, і так мешканців міста Білої Церкви просять звернути увагу, якщо ви повертаєтеся з роботи або перебуваєте в дорозі. Офіційні служби нашої громади повідомляють, що саме сьогодні до завтрашнього вечора, 17.00, за певними вулицями буде припинено подачу газу. Записуйте, перевіряйте, до речі, адреси, тому що під ці обмеження потрапила вулиця Волонтерська, будинки номер 27 та номер 29. Пуск газу буде традиційно проводитися поетапно і винятково після повного завершення всіх робіт. Тому будьте уважними, перекрийте крани на приладах і попередьте літніх сусідів. До речі, важлива інформація від Державної лікарні ветеринарної медицини в Обухівському районі. Так, у Богуславі продовжується планова безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців проти сказу. Спеціалісти Богуславської державної дільничої лікарні проводитимуть щеплення для собак та котів із сьогоднішнього дня і до 8 серпня. Вакцинація абсолютно, друзі, безкоштовна. Графік роботи щодня з 9.00 до 15.00 у приміщенні ветлікарні за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіона, 12. Ну і, друзі, такий має ще великий чек-лист початку місяця, оскільки на календарі перші числа серпня, то Blitz FM нагадує вам про такий обов'язок, фінансовий і комунальний чек-лист, який потрібно закрити прямо сьогодні, щоб не переплачувати і не залишитися без зв'язку в цю спеку. Ну, традиційно до 5-го числа, друзі, передаємо всі показники, світло, газ та воду, робимо це оперативно в особистих кабінетах, щоб наприкінці місяця отримати чесні платіжки без космічних нарахувань за середніми показниками. Перші дні місяці, друзі, час і провайдерів, тому прямо зараз зайдіть у банківський застосунок і перевірте баланс вашого домашнього інтернету, аби в найвідповідальніший момент не опинитися в повному офлайні. Ну і, звичайно, друзі, наші улюблені фінансові лайфхаки, обов'язково відкрити свої банківські додатки, точніше, і оберіть нові категорії кешбеку на серпень. Ну і, звичайно, друзі, коригуємо свої серпневі плани, передаємо показники, перекриваємо газ у Білій Церкві, ну і веземо котиків на щеплення в Богуславі. А зараз для вас мега класний трек від «Очі в очі» із піснею «Заплуталась».

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

що ж, мої хороші, робіть гучніше, тому що маю для вас соціальне оголошення. Друзі, вже післязавтра у Білій церкві проведуть донорську акцію, і кожен може допомогти. От знаєте, абсолютно коли в час, коли потреба у донорській крові залишається надзвичайно високою, кожен із нас може зробити вчинок, який матиме справжню цінність. Тобто один донор може допомогти одразу кільком людям, які сьогодні борються за життя. Тому запрошують жителів Білої церкви і всіх небайдужих долучитися до такої донорської ініціативи, яку організовують волонтери «Українська команда Київщини». Все це відбудеться, друзі, в обласному центрі служби крові на бульварі Олександрійському, 171, початок об 11:30. А я нагадаю, друзі, що стати донором можуть всі громадяни віком від 18 до 60 років. Ті, хто не вживав алкоголь протягом останніх 48 годин, і у день донації необхідно поснідати легким, але поживним сніданком. До речі, не забудьте з собою ще взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. До речі, координаторка зустрічі Тетяна, і можете ознайомитися з додатковою інформацією, друзі, в телеграм-каналі Білоцерківської міської ради. Тому запрошуємо всіх небайдужих мешканців громади підтримати цю таку важливу ініціативу. Донорство крові не потребує багато часу, друзі, але може подарувати комусь можливість жити, одужати та повернутися до своїх рідних. Тому, друзі, записуйте ще раз координати об 11:30 на бульварі Олександрійському, 171. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі на Blitz FM, тому робіть свої приймачі гучніше прямо зараз.

0: Blitz Fun.
1: 5 раз з музею було викрадено чорний квадрат Малевича, і 5 разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: хороші, 15.30 на нашому годиночку, і у мене термінове таке, знаєте, дорожнє попередження. Я нагадую, що залізничний закрили переїзд наш через капітальний ремонт колії в місті Біла Церква. Планували відкрити трішечки раніше, але через великий обсяг технічних робіт обмеження затягується ще на кілька днів. Тому, друзі, переїзд закритий, рейки розібрані, тому навіть не намагайтеся туди повертати, щоб не втрачати час на розворот ще й такої спеки. Друзі, а відкриється він уже 6 серпня, в крайній мірі так повідомляють, якщо все буде так йти, як треба. Але весь автомобільний потік транспорту залізничники спрямовують через вулицю Любомира Гузара, а це наша колишня вулиця Осипенка. Тому, будь ласка, заздалегідь, друзі, завантажуйте ці зміни у свої навігатори, виїжджайте у справах на 10-15 хвилин раніше, запасайтеся холодною водою в салон і будьте максимально спокійними і взаємовічливими в заторах на Любомира Гузара. Також не забувайте, друзі, що в місті ще паралельно там триває ремонт на Привокзальній, тому зараз вимагають від нас дорожники максимальної концентрації і залізного терпіння. Тому коригуйте свої маршрути, друзі, об'їжджайте все за новими схемами, бережіть свої нерви від перегріву, ну а прямо зараз ловіть мега-класний український хіт від Яромія.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. А за його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка. Підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2,5 тисячі повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту «Fast of Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fast of Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.

16.07, друзі, на домашній хвилі, і за вікном продовжує вирувати нереальна, рекордна, така, знаєте, серпнева спека. Але, друзі, з нас стартує кіноблок і мегаочікувана, вибухова і шалено-драйвова прем'єра, яка врятує від спекотного вечора як дорослих кіноманів, так і всю малечу нашого міста. Отож, голівудська студія офіційно представила свій головний анімаційний блокбастер року, друзі, «Щенячий патруль. Динофільм». Довго чекати, до речі, не доведеться, тому що велика всеукраїнська прем'єра в кінотеатрах «Друзі Довженка» стартує вже цього четверга, 6 серпня. Ну і цей повнометражний фільм виводить пригоди улюбленої команди на абсолютно новий рівень та гігантські динозаврські масштаби. Режисером стрічки виступить Кел Брункер, а рейтинги очікувань у мережі вже б'ють всі рекорди. Мультфільм, друзі, чекають аж 88% глядачів. Ну а тепер тримайте ще сюжетні фішки та шалений зірковий десант, який озвучив Цуценят. Отож, за сюжетом, друзі, корабель Райдера та Цуценят потрапляє в загадковий шторм, і команда зазнає аварійної посадки на незвідомому тропічному острові, який повністю населений динозаврами. Там вони знайомляться з песиком Рексом, справжнім підземним експертом з динозаврів, а тим часом їхній заклятий ворог, мер Гамдінгер, нахабно видобуваючи ресурси, випадково пророкує таке виверження величезного сплячого вулкана. Тому, друзі, ну традиційно патрулю доведеться зупинити лиходія, щоб все живе на острові не зникло. До речі, в оригіналі персонажів озвучили просто, така, знаєте, компанія зірок Голлівуду і шоу-бізнесу. Свої голоси героям подарували Маккена Грейс, Дженніфер Гадсон, Террі Крюс, Періс Гілтон та, увага, сам легендарний репер Снуп Дог. Уявіть, як стильно звучить цей патруль в оригіналі. Але, друзі, ви давайте вже купуйте квиточки на четвер, беріть дітей, ховайтесь від цієї такої серпневої спеки в прохолодних залах кінотеатрів. Ну, а зараз я пропоную вімкнути мегаосвіжаючий драйвовий хіт на Blitz FM. А вже о 14.30, друзі, у нашому коді активу розберемо корисні таємниці, лінгвістику і суперсилу нового сезонного продукту. Тому не пропустіть.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Magical Beauty. Ви просили? Ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блиц Фан.
1: Маленька Маруся, тату, я хочу велику Барбі.
2: Доню, я теж хочу. Мама не дозволяє.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: 16.31, друзі, і це час для початку нашої смачної рубрики «Код активу». І зараз ми розберемо на молекули головний соковитий хід початку серпня. Такі, знаєте, м'ясисті, ароматні і мегасезонні домашні помідори, які, до речі, зараз масово дозрівають у наших садах на Білоцерківщині. Ну і почнемо з нашого фірмового такого лінгвістичного колориту, друзі, тому що в різних куточках України цей рубіновий пеліт називають абсолютно по-особливим. Так, якщо для нас у центрі це звичні помідори або томати, то, друзі, на Західній Україні, зокрема на Галичині чи Франківщині, ви часто почуєте неймовірно красиве слово «баклажан». Друзі, у деяких селах історично, дійсно, томати називали червоними баклажанами або ще отак рідше, але от кажуть помідорки. Ну, помідорки для нас більш звичніше, погодьтеся. А от на Поділлі такі великі плоди здавна лагідно величають яблука любові. Друзі, ну це просто романтика в цих помідорах одна. Але якщо ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, друзі, то там місцеві господарі запропонують вам скуштувати парадички або парадички-кругляки. Тому таки, друзі, мовний вибух. Ну, а тепер давайте будемо переходити до чистої науки після цієї лінгвістичної порції. Тому що домашній томат насправді це справжнє спасіння для організму влітку. Так, наприклад, масштабні дослідження Клік Мейо в США підтвердили, що домашні помідори на 94% складаються зі структурованої води, яка мега багата на калій та антикоагулянти. У шалену спеку, друзі, коли кров схильна все ж до згущення, помідори розріджують її природним шляхом, м'яко знижують навантаження на серцево-судинну систему, нормалізують тиск, ну і моментально змивають літні набряки ніг. Тому, якщо маєте це, будь ласка, скористайтеся, можливо, допоможе. До речі, ще кажуть, що дослідники з Гарвардської медичної школи, що регулярне вживання, друзі, томатів значно знижує ризик розвитку багатьох видів раку. Ці органічні кислоти і клітковина в домашніх помідорах працює як такий природний м'який детокс. Вона миттєво запускає роботу печінки, розганяє літній метаболізм і дарує відчуття неймовірної легкості та шлунку, друзі. Ну і, звичайно, він ще й, знаєте, нейтралізує руйнівну дію вільних радикалів під агресивним серпневим ультрафіолетом. Друзі, захищає шкіру від передчасного старіння, вирівнює засмагу і повертає обличчю наше розкішне оксамитове сяйво. Але, народ, от хто б що не говорив, ідеальні домашні там парадички без нітратів треба вміти вибрати. От, наприклад, варто, як завжди, такий головний паспорт якості – це вмикати нюх. Тому що натуральний домашній помідор, який виріс, власне, під нашим сонечком, пахне просто шалено. Друзі, так солодко, терпко, з яскравими нотками зеленого бадилля і свіжої землі. Якщо томат виглядає ідеально глянцевим, але взагалі нічим не пахне, то його зірвали взагалі зеленим і от, знаєте, так, давали трішечки хімічні гази в ящиках, тому от їх не беремо. Ну і, звичайно, дивимося на хвостики форму, не шукайте ідеальної там магазинної форми, друзі, тому що натуральні домашні помідорчики часто злегка такі асиметричні, мають невеличкі тріщинки біля плодоніжки, це саме ознака того, що вони пили дуже багато чистої води. Ну а зелений хвостик має бути м'яким та свіжим, а не таким сухим і ламким, як дріт. Ну і найголовніше, друзі, лікопін найкраще засвоюється, це такий медичний лайфхак, засвоюється організму у поєднанні з корисними жирами. Власне, друзі, свіжий салат із домашніх помідорів обов'язково заправляйте ложкою такої запашної, соняшникової чи оливкової олії, або додавайте шматочок м'якого сиру. Тоді ви отримаєте максимальну дозу користі. Ну, а зараз, друзі, класний трек нашої український «Ти одна». Тому, от, власне, можете міркувати про те, як ви їсте смачненькі помідори в романтичній атмосфері під цю пісню.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
7: Що таке токсичні батьки?
8: Я почну з того, що таке токсичні стосунки. Токсичні стосунки – це такі стосунки, в яких людина не має свободи говорити те, що вона думає, де порушуються особисті межі, де роздаються непрохані поради, де люди втручаються в особистий простір один одного, розказуючи, як вважають, що потрібно жити. В токсичних стосунках зазвичай не вистачає почуття свободи, немає відчуття близькості. Токсичні стосунки відрізняються якимось сильним почуттям провини і сильним відчуттям, що щось комусь повинно. Тому токсичні батьки – це такі батьки, які насправді не цікавляться своєю дитиною, які не цікавляться справді якимись інтересами, тим, що відбувається, а лише приходять в особистий простір дитини для того, щоб її чогось навчити. Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
9: Я від

0: Дослухай.
1: Ну що ж, мої хороші, наш понеділок вже рухається до свого фінішу, і на годиночку в нас уже 17.03, і це ідеальний час, друзі, щоб зробити цей день от просто таким, знаєте, от святковим. От не дивлячись на те, що це понеділок, це дійсно реально. Отож, друзі, сьогодні маємо Всесвітній день кавуна, і це просто 100% абсолютне і найкраще влучання під сьогоднішні божевільні градуси за вікном. Хоч ми, друзі, от нещодавно там говорили, який він корисний, але план на вечір от простіший за простого. Коли ви вимкнете оці всі робочі ноутбуки, терміново заскочите до найближчого маркету чи кавунової ядки, прихопіть величезний такий, знаєте, смугастий плід, розріжте його для всієї родини і влаштуйте собі мега освіжаючий і соковитий кавуновий детокс. Друзі, цього дня це дійсно варто, тоді кажу, що вдача вам посміхнеться, бо все ж сьогодні його день. Тому беріть на замітку, купуйте кавун і вечеря вже продумана. Сьогодні ще, друзі, маємо день мікроскопії. Така, знаєте, крута наукова дата. Це свято нагадує нам про важливість зазирати там в глибину речей. Ну а для нас, друзі, це чудовий привід щиро подякувати всім нашим лаборантам, науковцям та медикам, які щодня досліджують мікросвіт заради нашого здоров'я. Тому ловіть вітанечка, друзі. Ну і сьогодні ще є міжнародний день планування подорожі. Друзі, фантастична літня дата, просто яка закликає весь світ не сидіти на місці. Якщо ви втомилися від рутини понеділка, відкрийте ввечері карту, оберіть нове місце в Україні, можливо, ту саму Ковалівку, про яку ми говорили сьогодні. Розпочніть свій наступний автомобільний вікенд, і сама підготовка до мандрівки, друзі, як доводять психологи, дарує шалений викид гормонів щастя. Але обов'язково нехай ця поїздка у вас здійсниться. Тому, друзі, таке соковите, мандрівне і мегакомфортне комбо маємо. Вітаємо всіх причетних до цих свят, купуємо класні кавуни, плануємо подорожі, ну і повністю перемикаємося на хвилю вечірнього релаксу. А прямо зараз класний трек для вас від Наді Дорофеєвої на Blitz FM, тому співайте, танцюйте, робіть, що хочете, адже це завершення робочого дня понеділка. Тому дозвольте собі

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's 30.

0: Блицфан.
1: Любий, подивись, який чудовий день.
2: Ну і що?
1: Ну, ти ж сам казав, підеш від мене в один чудовий день.

0: Ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

Ну що ж, мої хороші, перший такий традиційно найважчий рубіж нового тижня і цього нового серпневого місяця ми з вами успішно подолали, і наше Good Evening Show фінішує. Але знаєте, під час такої неймовірної африканської спеки, яка зараз вирує за вікном, найкраще, що ми можемо зробити, друзі, для себе, це просто сповільнити темп і дати організму повне перезавантаження. Власне, коли закриєте кабінети чи залишите робочі пости, ховайте в телефон, в сумки, забудьте про робочі чати і дедлайни. Я вам цього просто, вам це рекомендую. От прийдіть додому, вімкніть кондиціонер або вентилятор, зробіть кілька ковтків прохолодної води з м'ятою, ну і проведіть цей вечір у тиші, поруч із найріднішими людьми. Друзі, нам усім зараз потрібно дійсно навчитися вчасно ставити власні внутрішні батарейки на зарядку. Але для тих же із нас, чия зміна на підприємствах наших міст, у комунальних службах, лікарнях чи на захисті безпеки громад, власне, тільки починається, то Blitz FM надсилає вам мільярди променів підтримки. Нехай ця ніч пройде для вас абсолютно спокійно, без надзвичайних подій, а час на чергуванні пролетить легко і прохолодно. Проте, друзі, занурюючись у вечірній затишок чи заступаючи на пости, давайте тримати очі від відкритими і пам'ятати, що власне кожен наш спокійний подих – це можливість відпочивати у прохолоді, вечеряти з родиною і взагалі планувати життя – це не подарунок там і не випадковість, це результати надлюдської стійкості, крові, поту та відваги наших Збройних сил України. Тому, друзі, наші воїни прямо цієї секунди на передові вигризають кожну хвилину цього дня для нас, і наш обов'язок – це бути їхнім надійним продовженням, друзі, і міцним щитом. Тому не будьте байдужими, заходьте у волонтерські канали нашої громади, тримайте руку на пульсі актуальних зборів і перетворюйте кожну вільну свою гривню на паливо, тактичне медицину для фронту, дрони і на все, друзі, власне, що просять наші титани. Тому що ці донати – це застава того, що завтрашній ранок у наших містах знову буде українським. Ну і перед виходом обов'язково перевірте безпеку. Ніколи не ігноруйте, друзі, сигнал повітряної тривоги і прямо зараз ставте на зарядку все, що можна, щоб наші гаджети завжди залишалися повністю автономними. Ну і на такій ноті, друзі, з вами була ваша Оля. Почуємося вже найближчим часом. Тримайтеся затінку, друзі, пийте побільше води, ну і, звичайно, насолоджуйтеся кожним моментом.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича – успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Пішла сьогодні до крамниці по швиденькому в стареньких джинсах, ненафарбованим. І знаєте, кого я зустріла? Всіх!

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Привіт! Це Шо-шо-шоу і нова порція гарних висловів, що неодмінно збагатять вашу мову. Почнемо! В доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозумілість обстановки для особистої вигоди. Перервемося на мить і зовсім скоро ще більше цікавого.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming? Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

0: на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». Напуття бути в чужому домі, в чужій країні чемним та уважним до господарів, приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершимо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей, ваше Шо-шо-шоу.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
8: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
1: Разом с Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

5 раз з музею було викрадено чорний квадрат Малевича, і 5 разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастерську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білоцерківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві, процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив заопокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Вимкай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Жабка-мандрівниця. Була собі на світі жабка-скрекотушка. Жила в болоті, полювала на комарів та комашок. А навесні голосно співала зі своїми подружками. Якось сиділа жабка в очереті і насолоджувалася дрібним осіннім дощиком. Їй було так приємно, що вона мало не заквакала від задоволення. Раптом опустилася і сіла в болото зграя диких качок. «Кря-кря», – сказала одна із них, – «летіти ще далеко, треба підкріпитися». «Кря-кря», – сказала інша качка, – «як холодно, швидше на південь». «Пані качки!» – насмілилася обізватися жабка. «Вибачте, що турбую, але що таке південь?» І тоді всі качки почали галасувати. «На півдні чудово! Зараз там тепло! Там такі великі черв'яки!» Жабка була в захваті. «Візьміть мене із собою! У тебе ж немає крил! Я щось придумаю! Зачекайте!» Качки вже зібралися летіти, як із води з'явилась замурзана зелена істота і загукала. «Я знаю, я надумала! Нехай дві із вас візьмуть у дзьоби паличку, а я поцеплюсь до неї посередині і полетимо!» Її розум настільки вразив качок, що вони погодились. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, а качки летіли за парою, що несла жабку, та безперервно кричали і вихваляли її. «Дивовижно мудра голова в нашої жабки!» Люди дивились на качину зграю і помічали в ній щось дивне. Показували на неї руками. Жабці страшенно захотілося спуститися ближче до землі, щоб почути, що про неї говорять. І добрі качки пообіцяли їй летіти нижче. Наступного разу вони летіли так низько, що чули голоси. «Дивіться!» – галасували діти в одному селі. «Качки жабку несуть!» «Чи знають вони, що це придумала я, а не качки?» – подумала жабка. «Дивіться, дивіться!» – кричали в іншому селі. «Яке диво! І хто придумав таку хитру штуковину?» Тут уже жабка не втримала. «Це я! Я!» І з цим криком вона полетіла до гори лапами на землю. На щастя, мандрівниця не впала на тверду дорогу, над якою кричала, а бурхнула просто в брудний ставок з краю села. Тут вона розповіла місцевим жабкам, як винайшла новий дивовижний спосіб подорожувати на качках. «Я заїхала до вас подивитися, як ви живете», – говорила вона. «Я побуду у вас до весни, доки не повернуться мої качки. Я їх відпустила». Але качки так ніколи й не повернулися. Вони думали, що жабка розбилась об землю і дуже шкодували за неї. З

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки!
1: Місто дихає.

It's like

0: Блицфан.
1: Маленька Маруся, тату, я хочу велику Барбі.
2: Доню, я теж хочу. Мама не дозволяє.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц FM.

Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Blitz Fun.
1: Любий, подивись, який чудовий день.
2: Ну і що?
1: Ну, ти ж сам казав, підеш від мене в один чудовий день.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, програма про наших улюблених музикантів. Сьогодні обрала для вас героїв, яким зрадіють усі любителі українського року. Це гурт The Hard Kiss. Hard Kiss – український музичний гурт, створений у 2011-му. Грають поп-рок, синті-поп, альтернативний та електронік-рок. Цікаво, що усього за тиждень після презентації дебютного кліпу на пісню Babylon на YouTube відео здобуло тисячі переглядів, а також стало сенсацією у соціальних мережах. Відтоді гурт не втрачає популярності, стрімкий старт видається справжньою казкою. Проте у неї щасливе продовження. Як народився гурт і чому має таку назву, розповім за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаусу! Сьогодні говоримо про рок-зірок України The Hard Kiss. Як народився цей вже культовий колектив, розповідаю вже зараз. Гурт The Hard Kiss народився з проєкту Val and Sanina. У 18 років вокалістку гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV Україна Валерієм Бебко. Потоваришувавши, вони стали писати музику разом і в результаті створили дует Val and Sanina. Було записано пробне відео, кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери Firewalk Sound. Вони сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробувати собі дорогу на захід. Чому юні митці обрали своєю назвою The Hard Kiss, дізнаєтеся за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про відомих музикантів, їх цікавий шлях до успіху та життєві перипетії. Сьогодні наші герої – The Hard Kiss. Спеціально для вас розкопало секрет походження їх назви. У спробах назвати гурт найбільш вдало, Саніна і Бебко розіслали своїм друзям в Фейсбук три назви. Дві з них – The Hard Kiss і Планета Поні. Ще одну назву зізналася Юля Саніна, вона вже не пам'ятає. Після того, як друзі послухали демо-версію пісні, вони відмітили, що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Тому поні відпали і чільне місце посів той самий легендарний вже Hard Kiss. Як до гурту прийшов омріяний успіх, за мить нікуди не перемикайтеся, я чекатиму.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Все найцікавіше про гурт «Хардкіс» та його солістку Юлю Саніну розповідаю в «Артхаус». Ви знали, що успіх навалився на команду одразу ж після першого кліпу, створеного у 2011-му? Вже за кілька місяців після офіційної презентації гурту «Хардкіс» вже рвали зали на розігріві у світових зірок «Solange Knowles» та «Hurts». Всього за рік, 2012-го, група отримала премії «Юна» як відкриття року і автор кращого кліпу. Ще за рік «Хардкіс» дали перший сольник, а у 2014-му вже мали перший повноцінний студійний альбом. Стрімкого зростання популярності додали участь солістки Юлії Саніної у телепроєкті «Х-фактору» якості зіркового тренера, а також створення фільму «Втрачені у місті». Це частина альманаху з 8 фільмів «Закохані у Київ». Учасники гурту взяли на себе режисуру та сценарій стрічки. Про особисте життя учасників «Хардкіс» за мить. Нікуди не перемикайтеся, відкрию вам їх секрет.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, і попереду найгарячіші секретики учасників The Hard Kiss. Виявляється, Юлія Саніна на зорі музичної кар'єри зустріла не просто незмінного креативного продюсера і гітариста для своєї групи, а й майбутнього чоловіка. Молоді люди впродовж 5 років приховували стосунки, хоча одружилися Юлія Саніна та Валерій Бибко вже через 2 роки після знайомства. Весільне свято було оформлено в українському автентичному стилі, а у 2015-му у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогла відірвати молоду матір від улюбленої роботи. І зараз артистка встигає поєднувати виховання і запис нових хітів. До речі, до іміджу Юлія ставиться дуже серйозно. Співпраця з кращими модними дизайнерами Славою Чайкою та Віталієм Дицюком забезпечує хардкісам завжди більш ніж ефектний і епатажний вигляд. Попереду у хардкіс нові горизонти, тури, сольники, телепроекти та пісні, що підкорять мільйони сердець. А ми тепер знаємо про гурт більше і любитимемо колектив ще гарячіше. З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Бліц Ньюс.
4: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Бліц ФМ. Вистоїмо, переможемо!

0: Blitz Fun.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
2: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина.

0: тебя.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: І це кохання було найкращим, лиш до моменту пробудження. Потрібен час, або може простір.
1: Головне радіо міста.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
1: Блиц Ньюс.

0: Добра частина людей зранку в понеділок виглядає як недобра.
1: Blitzfan.
2: I don't wanna jinx it.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо.